kommissionen motsätter sig ett medlemskap i EEC eller en associering med detta handelsblock så länge.